okese udi hini wo amanyi na so yede wase ewo yede urade Yesu Kristo dimu